0: Central Kamsa, Tandikiran Ki Sengu Tsukbe Licendini, Pyongyong Longchin Yinchin Lekungi, Pyoge Longchin Licen, Mote Jolinji, Nawang Junyi. Central Mikaji Gesna, Pamapuju, Nanji Nala, Nimdo Tsoa Geje Dena, Pinzu Dado Yuce, Pinzu Zuu Yuce, Nazaja Chune, Hurubuju Chine Yuce, Daddy Gipsu Ris. Yan Mikaji Gesna, Nungmi Genshun Tangma, Nimdo Tsoa Gedu, Kumsi Jigu Membuce, Dawa Mutumbuce, La Ya Nye Ya Kala Saya, Jala Zigzi Tanya Sogi Nitsu Chunchu Tinje Tele, Mugibu Mangbo Yungi Suce, Misus Noa Da Yongso Minjoa Tinje Dua, Chezan Tilinye, Genjis Lata, Gengila, Denji Suje, Tie Tele, Jinju Minju Jisu Guyi. Gala Huna Ni Kamsa,
1: Kamsa,
2: Kumsa.
0: Nese, ngwenliya nimgyu nangshin gyalan kena nige ngansu ngoche joling li tsengi sentro la liya rinyi ngoche tu du sinan ro na.
1: Sembo lenge kong kamsa nga kena zuki chokpo gila yi, an tirin yangya kena zuda ngoche joling li tsena al jaye chongba hajan gabu chong la.
0: Nese.
2: Sembo lenge kong kamsa nga jak samba smil lirga jesri yi, tirin la yangde ngoche joling na lo liya gyalan nimi da joling shuya chongba gabu chita chong.
0: Nese, an gyalan kena ni shugyo, 阿姆拉古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰古兰 gembe yuse marsha angurange nje slep ju du zumbo ta mi da mi len ju san der wa ngi ngo sin go mar de le kuran sim na ge ji xie ni chu jie ang a ya du si jin zhu min zhu xie wu cu bu ji bu kuran ge sun ya le nje shi ja da kuran ge pe yu ran de chuan si li yuse ani Bugu di lhesa ya lega zhugu yubche, ane bugu bugu gesu, ane chonsi ne ya bugu suje, ane jesu bugu bugu dadoa chiro da, ane di baba kanda dega shio da sigi lhesa gibi yori sigi sige che, duks che guan ju us. Ane wans chebi na, da bugu chunju da ya di da oze, ine gabji gudu gibi shira min du usa, susu payu chen nje chigi isa. Ane logu yin sipa la, ne bugu ya rogbu yungu me zan sambi gibi min du usi che. Ane jesu Tadi loji kwanse ba tube aja lajiri yine le tu tanda le nga yang desu majibiru shiung. Gyanla kena ni shugyo ta kende lo ure nangmi sa di mungu chi nyamdo nanji lo chua ge du ne chu kende chi ne tu sip chi rito nga.
1: Jizan da gen wangzhe la ki kasi ne nganzu tari di ngoje jolin ki kola dinje jikta pama puju nyambo ki chua ye ki gorji sungi yin sungdu zanba takta ngari susu la dinje ki nezu shi cheche de yu ba ani da di kap kye bu su re kanja su re shi uchi chong su da ani da dinje yu sha wang la dinje yu sha da gen la ki sungbu na yisi da nganzu bugu ngone xe na da jik susu pama susu ti li che da nganzu ki samzu re di da jik susu ki le pa shepju ri shu tu na sam kibu ri me yung ye sam je da nganzu ganga chong si ne yung yo re da tanda di ba jik susu ki ma pama su yun je chi tu du zin ba jik sim nang lo la da susu a din je chi ye chung ba da ga zo shibu yung gu duwa la a yan da din je ri xa la da nye pa la ki ngone da ngari susu ki ne zung ngone shu yu bin na gela ku song bu na xin ngone di ba shun de shu ra nang min du kona zi da beti ye ne ya susu su pe yu che an di gan de mi su su lung be nang lo da su su ge ro po yo ri gang ge yo ba zhe zan de da a jang jang mi pa mi yin be shu go su su bu le ga bu yo ri su su bu gu ge nian bo de ne cho ji bu yo de le yin ne le da kang zam ji ne an yin je sung ge da nga ya lo ne me shi ji le ge ji ji ji ye yu kan da din je ka ya je an je le ya shi bu din je ji ngan zui nyambu de, de ba chong jel de, ngan zui ki kibu yuari sam sam di yang, kona zui ki tuli dinje kibu yu sam arsal. Ngan ne zui dinje, danda susu ngara la dinje chong zho yin, da chesan inje yin du zamba jik kandes lo re, da ngan zui le pame ki, da sam zui di yang hak hobu chi udu. Ngara ya tangbu de ba jik, inje sam, aci da susu yakbu dinje chene le, pame gengo ki nyingi mindu sami ye jime re le, jik tik zi lo pame ye jabu, aci ngara ki da kanyon jiyon re chene le, da jik inje madie biche kari ina sam sam re, jik lo pame buru jik, ya ngan zui boru le, dinje jik ma yibe ne zui di zi yungu lo pame buru boru, a inje le, da ngan sam lo ya hobu si dangdu zamba, takpaadu ngan zui ki pame le, jik chebi, nyi chebi, da ngan zui chigo re, jik cham chigo du zamba, inje sangu to aci da, ngay gi jik kandis lor bala gi nga zi da nga di yaqo shibu chung kibu shibu chung ya chu aas nje cik jik sung ne le da nga re sinbe nang lo da yang ngay chebu de ngune gabu yaqo chung sha aasam je gazo chi yung yung duwa ay ne le da yang nying je kona zu da jik ne ne be chong si li shu nje shi zan da dinje gi jik kona zu da sim nang lo la da nje gazo yu gir de di maa shira nga zu gyage gyan biyao da sa oma re gila di nang tu gu min duwa a nje yindu zi ma cham cha nga le a zi da nge kanja yao chen de le kanda pa la sim nang lo la gabu yung gi me bu ja a sam sam dinje yung gu duwa a yin ne da nga samu yao chi dang du zi ma nje zi sha da kanda jik nga zu gi pama le chi go bu de da nga zu mi su su pu zhu gi li wen gen re ba le di yin ji min ji gi che gu re a yin ne le da jik nga zu gi de su su rwa chi bu chi dinje chi gyu min du la nge pama dinje che che pame nga ji zu ya bu du si labro chen na a ya me na nga ji bu du si labro chen na a sam sa dinje gi rwa to bu di nge si ne da chi ye jang ye min du la nga chi go bu di nga ri sim na ra ne chi gi yo re an dinje chi son za an che zan da nge pa la yi min da di ri la zo di nge de shu si ye di da thare ya nge gi jik su su ger gi ne zu so chil ching song a ge la de shu si ye di da kurang di karere kuso yago min dowa ani da ngan amji gile si gi sa ji thosa li je pe ne yago yo ma re si du zamba da ngare gi bala le jik kanje re ji gi amji gi lab gi si es on de she na son de ku ja da ya ma pe a da in ji mi ji de shu gu du tap se jam ma da mi bal ai ne la da ngo ne bala je chen de drop yu se ma sha thu na la di le la ba chi je ngo ne na zu da han da du ru chi mo yong ge sam san ni de me bel na zu sa de zo stem ro bal sim drop me na ani in ji du zamba ani ngare de da samj na je da yu so a anda ngare da chi go bo di che bri ani khona yin ji min ji ya phe je da ti si ki ru jo ro che na ani da kan da khurang gi de bo da chi je du su gong ju ri sa sam sa ri tu di ya ngara ti sa che be ne zu si no
3: ji ji ji sha ji ji an ki la thank you in ji song song a ta gong mo song a ge la khona ni da sen cho la sta ngare na ang le ge xian ye zu che su ji zeng ga ge la nge de na de jie ma sha di pe ji xuan ge mi nyuwa si li ya tu be ni zu ji zhi dong a ge la
2: re ta na re xia ngu ne ta tan ta ki la gong su m nan xin ji dan ta ting sang am zu kan si de ne ji zuo ya cha gen du zi ya ge qin ane puru su ta la pril qin ten su su jik ta chong gin na lo su su cha xia sa tui ne ta dinde che che ane kala khan zang jik de bu zi lun du zane ane ta su su pa ma gen gun du su ma ti lu gong ane peke chob che shu ju ya di ta puru ma u jik ten ten sem ki dun pa yin giri ta wan yang tan ta ki la sum nan xin yang pa me sim na lo u ne ki zha wa ta kar zhe dun di yang zu xin pa che gu ya ta ke chen pu re xia su ki la su di wan na de sem bi ta ji zo ji ngo yu cho na lo li yang ji puru ma u ji ni ji su su pu gu yu du zane ane lai ga zho gu ji du zane yang pa ma ji zho bu chung na sam na yin che che Susu puchu dagyon jia liya, ta kei teng ju kei nya ya, ta mangbu chungwa, ta ta kong kei wang chun lak sun ya, ta ta pezun, pezi dinde su che gui giri, ta kong jizu kyun yon ne, jik ko kar su re, jik peke zhoya, zhoya ta du ne, ane yang jik, anzu lege jik, chi sing di zoya shuk che ru chin, ane puchu dagyon jia to liya, ta tuisho chukruwa, dinde yin zin, ta susu pame, susu buwa ya, jik, dusdanyo naya dinde chungro chana, ane lo debo da jik dinde ge goba cheche, ane maa pamali ya da go karso re, da jik puzi chanle so chi, nam yu ju pegu orba.
3: Shi zan chi.
2: Da dinde yin dusane, mangpuchi li yang di tole jik, ten ten jik kanga re chi de, teke yu giri sangbi, rwa ben cha xa bina, tanda kong gila som nang shi, pama mangpuchi, chik su su karsa ta mikye na yu chen, cha gen na, cang chen, de sikdwa su su lungpa di kaze chik pige chik karsu ore ta chik cha gen ta dinte tol yabu mabi ne ya su su lungpa di chik dendu chi ya di lo gen liya liya na mangpo chil di yungdwa ta yinpa ina chik ngoyo chwa na lo liya chik suli ne ta chik kaya ma re ra putu chik lege tising ta dinte kienpe putu lta yun yabu ma yungdu za ne pamal pharo wajyo diye choji ne samshik tu bachir e rwa dinte yin tu za ne dinte ekto liya ta chik karso re ta chik sim na lo liya tanda kongol gila sum na chik anzu pamal mangpo chi su su sim na keche di gaju duk sum su na kare na ta ta ta ta sheya ki yan chik kumshi sao re chik dinte maya ba ta chik dinte sheya mo tu bachik dinte yungo ta dinte ek chan liya anzu chik ngune ki ta pamay puru to li ne ta puru pamay to li ne ta gandu chi duk chik Simdam shayri chayad, unay chik kangay khari yinpay ni ta chik ta mis ngay di kangay chayag rwaal ta ten chayshay na pama maa kye ta na pamal kangay chayasigri pama kye maa ta na yaan chay budu kangay
3: chayasigri
2: chayasad diray yin chayasay na ko chik yaan tinday di nang yu khayab yin yaan di nang loo na yaa chik yaan chik ko pama budu yin chayasay na chik sim na kye chay tos paasu chik penchun samshay yuwa bata penchun chik chik singbu yu bai tuan paa su shenri chebi yin yaa ko nizu dindre ji li paa bai yaa jik gangay mangbu ji paa se tu yaa ta jik dindre diya yaa jik yon tu yaa jire tuwa maa taa san jik san leo tuan yaa nao naa
1: dandu gyanla sung na jik unay jik paa su paa ma daa kandu sura di kuna zu ki sim naa la kari zimgu yu mian di ngan zu ki xie do chi guya da yaa ngan zu ki cham cham sim naa ki dungye di maa kuna zu la xie guya di kye chim vrija gila kansi naa ngune gila ki sung naa ji ji nga da nga ba la le kano gong da re chi tu sta xe la chu gu chi gu li nje gamyo chung ane nga chi gu de da ta ba la nga ki sim naa lo la ba la kiraan shu siye di dinje yin ji kiraan gu su ya wo min do dinje yin ane dinje su du zamba ba la ki nga bu gu dinje ji yue ba da nga ngune nga re jik kare mengang di baale kardu zhuwe yuwe bache takze din zhuwe chiye ra bache nga gabu shivu duus a yinne le ta nga bet de de sinne de tuus mar sha kaay sinne nge nga yege ta lungbala ji nge rokpa yore kanda nga zhu chowa yege kom zanda bet de de ne gibu yonpa min duus nje sungulwa che zang samji kutu zimba kachis logre susu ki samchu ta pame ki tunal kharu gungu yume de gela gu sung bne ji inji minji gi ma de ji thupu ji le me ne le nyambo di kare pala da nyambo di che ne pa lhelo ji ji ji sim nang gi ge ji ni do pa pa chu la bi di gi la ke chen bu shi bu ri sang ne da di le ya ji in kandes lo re ji long chu zu sun de sam ji gu de zam ba da nga zu bu le no ju yo ba a den ma nye kare na a nye ya bu din je ji gi yu kare chen nga inji minji gi chi da lo re su din je hop din je ching ge do wa yi ne le ngone da sam dang du zam ba kona zu kona zu le ya sim nam la kanda su su gi gang ye so ma re be din je do wa ji zan di inji minji gi ji pa chu pa ma da semnagi geje phazu lawe de gela kesem sibri jang ne gela somna ji
2: dara
3: ji sha che chang tan de gela din de som bra nga le en de sam lo ko gi dan zu neng min sam lo nyem do nan ji le de su du zum bo di gamyo di sung du ngan zu ne bo di mang che gu du ngan an zu su su ne bo di ne de wor wa da nan de be cha san gen go yu che de ne ngan zu sun de xuan gi che de ne bu chun ju yu bi ngan an xuan gi gi di ne bo ne de wor wa na mo che bi ne ya gen go gi ne bo ne de bi ne en je je yu se bi sha gen la ki na ni shu gyo bugu nga nan nim do de ur su du zum bo de ne pi ge de du nga cha s den su yu a gi yu a sam je nga de wo re ya na ta bugu chen bu cha sa nga xi ne ra je chi gi ne ya bugu chi sa ma che na bu ji sa mo nge bu ji se dan xi ya nga re gi yu ma ba ta le ka ne be su je pi ge nim do de ga chi wo re mo chen sa bi gi yu re ma re ko nan ju ne bo ne le nga ju ne su de ta da ya je chi gu du wa sam chi ji
2: na ri sa arisa tatin une chik ko garso re jir an zu mi da mi chik ru ru che che de siru se ne kwa lu ju re ene pen zu chik chi li ya ta yi ma ram ba da chik
1: jam ma da
2: yung gu ru ba ta ti na lo ne chik an zu pa ma da bu ru sla wi na chik lo he ye kha la khan san ju yo ba ti de yin zu se ne chik rin dan ta wa kan le chik 개발 심부시 두어발 디펜셔잖아 알아서 직다 나션초 있는 직 땡되고 로스토 뉴니에솔로 소소소얀 드럽도 바베 직 진단 따와 지열이다야 파마 갱근초 리엔베니안 직 수유윤 그 바자 갈칸 잠여베 진단 따와 지열이 딘데 인디잔네 에 직 단데 공기락숨나신 샘담 파주 셰레디 마체비네 펜주 찍찍리야 삼시 있으니디 시부지 깔래 가보시에서 너무 개원들 나숨나지 나는 저 소소랑 그 찍 진단 따와 소소 도시 진단 디 일리야 식제 안 파말라 파디 제비네 그리디 소소 군노 전에 시부지 야부르디 안 비기간 레드즈니야 야부지 임베 녜베 메노안데 세상 딘데 인도스네다 투몽 미유르디다 랑신 로숨 다 소소 파메 이네다도 간로 찍 기부지어야 다 지금 메뉴를지와 진짜 딘데 인도스네 문에 미데 미바라게 찍고 가르소로 다트렌스디 시부지 개침브릴라 다 다트렌스디 파셔야 지고 말이 추년야 디 시부지 개침브르 봐 딘데 문에 밤에 샘난 거와 문에 디 가르제도 디냐야스니디 문에 개침 시부지를 시작다 나신야 소소 직 저와리 소소야 고고리 직 딘조에 근데 이미 직파 파 세세치야스니디 개침브리 나 직파모 부두 제와 인도 전에 지 세세도 무슨 이제 세부 진보이나 지 삼시 마두바스니에디 지 미신다 두비네 용구 말했던 것도 좋아. 세상 뒤에 인도 전에 지 단대차를 인베이나 운에 그 직다 그 지도 교육에 교주고 이들 전에 아니 아직 미지 삼류 기술이 시그레 교주고 여러 봐. 근데 인도 전에야 년제 능신이 배디 Shunpai yin gamba la bete zibu che xa xa ta ya Yan min gamba yin o dan ngay xe xe kunzu bete nyang ri
3: si Nyang gu yu si
2: Laba no, dinti rwa tobu di jia min duwa Si zan dinti yin du zane bena cha xa wi na Pama gamba ta chongsi li shugu yori Ani susu buru di chongji na li yori, ta bugu xa yori Ani ta kimza na lo li Susu buru li yamana, nama yamana mawa, jik yorwa yamana susu peki mizana lo li nama yin mawa, jik dire nyata shewa, tati yin zane susu buku tsa marwa dungge che kwasa di, dire che kwasa di, ya mi shinda che yorwa. Ti yin zane, tati dire ki tole ya jik ko karso re, nye maa ki ta jik suyun rangi, ene ko karso re, jik shenbe, genpa le ya, zigu shu shaksha da, kala nyan shaksha che di ya, ta tingsa ngoyo chwa na chene, 갈래하고 체류하는
3: 거지. 가스지.
2: 이제 재산 대인도선에 다지 등산을 진단 따와 돈에 셔비 있는 민망부지 그 삼년 얼로라. 안주 잔냠을 했어야 돼. 지금 지금 숙청 부여를 봐. 단 딜레미 자기가 너르스는 용구 말 왔다. 그죠? 재산 대인도선에 즉 딘데 돈 즉 가녀 마요야 그지 응원고 지야이네 저도 가녀 딜 파세세알 문에 장내 그 따줄링 누버직 예 생심주 문에도 녀야 단대기라 숨나지 두즈르스 믹세기 직도 진년보스제 다른 아주 딱 두스라 김상 나로든 다 같이 두스 파주 계지셰 인스제 로한테게는 셰야기 에 가서 구글 지에테 소소의 문에 학삼 남다 녀 한테네 소소 직심나 계지 두즈 파 바사메베도 카세베 파셰리 제야디 두스 제제 아니 다시 까담베 다주 두고면네레 세시도 맞으니 갈 간삼지 두스 타주 지야 되데 용그리 쓴 것도 나.
3: 견제 슬라팅기 숨 능신리다. 알레 능미 파샤제 미다 미스디 마장 혼네 학바도 미멍구지. 돈돌레 로예스 련차베 스스 삼루 유베 미멍구지 님도 반난지 나로라 님지다 비샤샤 님도 초하게 그두 미시다 민시 투두 간래시라 여러바 공로몽 토가마베 밀름나로 자우시칭라게 야 보면 링다유기 카야제 가면 된제 소녀어리게라 아 난지리아다 수 그래 조다르디 체오레스 제지게 보면 링다유 케치디 보면 링다유 가르스음브레스는 알아 숙한지게 조다 치동마리 테린셰룬게 조다 치 스니누룬게 조다 치 그리스체 단 디모디 갈소어데스나 지게 조다 치고 삼나 치아제 메베 뒤럽 차사브리 지바 지 학바도 부부 총도 좋다 팅듀기 시지스네 자 팅듀기 지속 럽스스네 자 딘제기 다 군롱시 유베 부부디게 야 찰롱제 미 괜찮주디 알레니엘이야 나레 삼로 나레 따와서데야 토나 쉬부치야겠다 딘제기 뒤럽지나 찰롱시메 부부도 들어봐
2: 안제
3: 시체 네 칼레 년고 샤르 규 누르 규스 용야 맹교 차브라
2: 지라이겔라 나리샤 돈도 디간리아 딘제 용부도 간다 단등에 권루슈슈 직 부르 망부지다 소소야 부유르스네 네 딱지 파말리아 저와 저제 부고 따견체
1: 따야
2: 직 등산 지속다 갈소래 지속 제주 나녜스네 자도양 직 롭소와레 딘데게 양초 현진의 시류스네 부족이 직 롭소 부족이 미지군주 소견체 디지털이야 몰라 몰라 도쇼기 슈긴 티그두 세제 카마마에 마뇽아
1: 주고
2: 몰라 몰라 부베리 야란탄 카바 베디 베티 데데바세 도제 토르스서 제도 장들 당기민도 딘제 세제
3: 카마마에 지지 세상겔라 딩겔라 차토리아 딘제 메베 쳬프다 자제 차망스 수수 규구 제베 난가 바르 딘제 가르사 로사던 듀다 공사진가 엔예 부고 볼라 몰라 자 샤비 수두 정보 네 부고 베데 거 다빠 부고 소스 샤샤사 콘다 레베디 볼라 몰라 콘다 데 샤샤스 딘네 추녜 나레나 수베 든잔 지모 친구네 나레 부고 네 줄이를 야고 차스 아장장 데디 쳬프다 자제 수월다 아니야 롱친 세녜기 경골 행게 절레 디 여바얀 심나 무숲지 나로나르와 숨수 삼사만나로나 다 쳬프다 자제 이야 챔피언 쳬프다 자베 탄다 참만수 야규구 제베 낭튼도 주 가르친 거래서 나니 겐라순야디 부구 다도 세단 간리아다
1: 지금인도
3: 지 만자라 주유비디
2: 잡아
3: 나지 아니 안디 겐들리스 이봐
2: 다다다다
1: 단 간다 당기 겔랑나 저기 송분은 시 당하랭고네 신나 주기다 컨데스오르다 밤먹겐고 이내래야 참치구도 좀 봐지 부구기도 발래가 이내래 가래강 이내래 직 직투구 지에 이내래 하면은 와야래보다 아직 깨지 지야가 지네 메네래 시에랑 드린 컨데 총소 아니 디강래 직 냐 컨데스오르 간즈다 부글기 단남 규초에 레게 간래 직 투구 지에 소리 지야만 아직 컨데스로르다 참치